0: You're listening to Music Point.
1: В ефір по Радіо Софія і БНР Бургас, і онлайн на binar.bg. Това е Music Point с Младен Петков.